tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmin ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sä näet, sain kallistus entale. Radio Kids Zone.